0: adalah Radio Suara Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turquia.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zbor va glas otna Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangia radio ya?
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.